kaurnunga dagus agi matanga cellphone arugak rugak ngempinagan anusak naruay apuy puyak tika teteks nga inob obrak.